0: simpang 115 kanan ke kiri? Oh kanan. Oh kanan. Ah kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan, ingat gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.

0: Ya, 9.18 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Sebelum kita terus berhibur segar harmoni pagi, disampaikan dulu satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: Ayahanda kepada Leftenan Bersara Pengiran Kamsani bin Pengiran Haji Mahari, iaitu Pengiran Haji Mahari bin Pengiran Ahmad, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Alarham akan disempurnakan di Masjid Jam Hasan Al-Bolkiah dan akan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan Jerudong. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: Ayahanda kepada Leftenan Bersara Pengiran Kamsani bin Pengiran Haji Mahari, iaitu Pengiran Haji Mahari bin Pengiran Ahmad, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Al-Rahm akan disempurnakan di Masjid Asri Hasan Al-Bolkiah dan akan dikuburkan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan Jerudong.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Ya, dan marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

0: dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Ugama dan merangkap pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Bolkiah. Yang Mulia Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid Pemangku Pengarah Perkhidmatan Sosial Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dinaikkan pangkat dan dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Yang Mulia Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama ditukar menjadi Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Kementerian Kewangan dan diperbantukan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Posbru Sendirian Berhad. Tarikh kenaikan pangkat dan lantikan serta pertukaran pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu 15 hari bulan Muharram 1448 bersamaan 1 hari bulan Julai 2026. Perkembangan kerjasama serantau dan antarabangsa seperti penglibatan bersama dalam mesyuarat dan persidangan kesatuan antara Parlimen IPU antara yang dibincangkan semasa yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat perpisahan Duta Besar Ireland yang tidak menetap ke negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat Puan Yang Terutama Sarah McGrath di bangunan Dewan Majlis pagi tadi. Perbincangan tertumpu pada hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Ireland khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Puan Yang Terutama menyatakan hasrat untuk mengekalkan kerjasama rapat melalui kerjasama antara Majlis Mesyuarat Negara dan Parlimen Ireland. Juga mengadakan kunjungan hormat perpisahan kepada Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara ialah Puan Yang Terutama Marian Jocelyn Arturo Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat dan Puan Yang Terutama mengimbas kembali kerjasama rapat antara kedua-dua buah negara serta perancangan untuk meningkatkan dialog dan perkongsian amalan terbaik antara Majlis Mesyuarat Negara dan Kongres Filipina. Kedua-dua pihak juga turut menzahirkan komitmen untuk terus mengeratkan hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah sempena memperingati Hari Puja Usia ke-43 Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Malik. Majlis diarahkan di Masjid As-Salihin, hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai diikuti dengan bacaan Yasin serta doa khas. Pendidikan tahfiz bukanlah berada di luar arus pembangunan negara. Sebaliknya, ia sebahagian daripada pembangunan modal insan negara. Para hufaz yang dilahirkan hendaklah bukan sahaja kukuh hafazannya dan baik bacaannya tetapi juga berilmu, berkemahiran, berakhlak, berdaya fikir, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta penyediaan penyumbang kepada masyarakat dan negara. Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan Menteri Hal Ehwal Ugama menegaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Simposium Pendidikan Tahfiz Al-Quran kali kedua. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Bolkiah. Atur cara majlis termasuk tayangan video dan sesi pembentangan oleh pembentang utama pertama iaitu Profesor Madya Dr. Khairul Anwar bin Muhammad, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah University Sains Islam Malaysia. Rumusan Simposium Pendidikan Tahfiz Al-Quran kali kedua dibentangkan pada majlis penutupan yang diadakan petang tadi. Rumusan tersebut merangkumi dapatan cadangan dan hala tuju strategik hasil sesi pembentangan dan perbincangan sepanjang simposium. Majlis terus menyaksikan penyampaian sijil penyertaan yang disampaikan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar Timbalan Serta-Serta Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kesihatan mental merupakan isu kepimpinan yang menjadi kebimbangan kesihatan awam. Justru Menteri Kesihatan menekankan perlunya kesedaran mengenai kesihatan mental diterapkan ke dalam budaya di tempat kerja di samping mewujudkan persekitaran yang selamat dari segi psikologi. Yang Berhormat Datuk Seri Pesetia Dr. Awang Haji Muhammad Insyam bin Haji Jaafar mengongsikan beberapa langkah praktikal yang boleh diambil seperti menetapkan aturan kerja yang fleksibel dan menyediakan akses kepada sumber kesihatan mental. Semua itu jelas Yang Berhormat merupakan pelaburan perniagaan yang strategik. Yang Berhormat membuat penekanan sedemikian ketika menyampaikan ucap tama semasa Forum Perniagaan Britain-Brunei pagi tadi. Diadakan di sebuah hotel di Gadong, forum diungkayahkan sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Terdahulu dalam ucapan alu-aluan, Dr. Siva Subramaniam, pengerusi forum, menggariskan kepentingan kesejahteraan mental dalam memastikan ketahanan ekonomi negara Darussalam dan mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Haja Nur Azimah, Pengiran Haji Osman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu Brunei Darussalam.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita sama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com.